lui biau la mantero mă pușă-n la conunda și mai tangul lui hava ia de tangan min iure mă șanu șin cung în nema la rindu șin cung iai mă ba mă nau tărit cătin